Dat hummer hawe e Lied vun engem, den huet Geburt vu segem echte Kant, huet den wahrscheinlich so begeescht, dat sech inspiriert gefilt huet fir dem Kant de Lied ze schreiwen. Dat Kant heescht Josephine, viel Leute, die bëssen sech auskennen an der Musikwelt, an de 70er-80er, die wëssen dann noch, dat dat vun Chris Vea ass, an hei assen mat Chris Vea, mat Josephine.